bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha shaqaalaha qiimaha leh halkan waa triisa codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali ayaa la socodsiinaya habeenka soo talaada 8:00 ilaa 9:00 liibaan ayaa isaga naila jooga oo ila daadihinaya caawa waxaan weli sii wadnaa programkii fundraisingka loogu sameynhayey stationkan 3CR community radio khaasatan qaybta soomaaliga wixii iyadoo ay ka qayb qaadan lahayd arrinta ayaan weli idin weydiinayna oo socota inaadna soo wacdaan ama aad soo wacdaan stationka oo aad u ballan qaadaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin iyo meelay wax marahayn hadda idinla socodsiina iyo wixii waraha iyagana jiray khaasatan arrimaha soomaalida khuseeya oo runta aad u xiisa badanba adduunka dhanbaba ka hadlayay soomaalida maalmahan marka dhegaysi wacan